0: karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah, nga iyagin pasakop hangaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.